0: れるほどあっやばい
1: 目を閉じてごらん。
0: たぶ
1: んそしたら僕は
0: 目
1: を閉じてごらん。
0: どこに
1: あるのよ。どこにあるのよ。
0: どこにあるの
1: よ。君は目覚めさせてみよう。
0: また上から
1: 入る。だって僕は
0: クソ
1: スポーツ君の心が出るために。